Auen i rhenen. I blauem dröme hún önir ein með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð með hæverskum þokka áin niðar sí endur fætt og undraverð.